がこれだけじゃやだね。ブームの後には草木も生えない、残らない。この国の場合どうしたらいいか考えてみよう。バンドブームの二の舞になっちゃう。元の僕は見

レコーダーで舐めるは学ぶで最初の一歩一歩進んで二歩下がさっさがってあいつに先越される今日また天国明日はヘル出る日曇る日方のコルヒーいろいろあるけどトライトライトライしてなきゃ石での流すたないスターライトブーライト夜もブライトおっとっと話がちょっとそれた帰る帰る帰る

の託し、これだけはプロには真似できないみたい。割に合わない、めんどくさい。だからラップこいつだけは、うん、歌謡曲には絶対ならない。なってもいいけど多分無理。アイドル